0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamo samsakhuri. 577 50 10 28. Pirveli, damoukidebeli, mravalperovani mauzqebeli Batumshi.
2: Citrusi.
1: Citrusivit gemrieli musika da informatsia 24 saatis manzilze. Radio Citrusi. FM 97.3.